teko bonirwat anpatie chara rao chorni anarike chabit achorda chel me apara anpebere chot chot chara rao chorni eta rao choro kawiyo